0: Ubutu kubwa kere bali chetu tukaba kukayo motu tutuyemu na wirebo sana nare kwa meshongulu omochi ira ni chiku hichika tulao cheti. Ababutibo mumuyi webutre mbo wakabere kera wakobero tureko veno vya konze ya ritungaba nabo ndake omokatatake njinji umumaniri weyo wakatula watenu wabere ya kalangera vanaba umaba umaba katimba timbo mwavya aswa vete mwavandro siverenga vilima vaka sambo mwamete ateno lone luvanza oluangana heka omwana wa mundu.
1: Eshungulu.
0: Osana nereluwa nubukonibwe ebolo mwavya aswa evya vote mbo avata huwa vaka tunza mwavya mwavati yevete vaka verekera wambweno naba vale vayenga vama waticha vate okwe vwera vwera vandro kovro vya turekove no vama sunga na mkonyuka vya ngama kanja nzerase ya bukonibu nwe banatoka erewera abata huwa bakuluba kuluba shi eretambere bukonibu no.
1: Eshungulu.
0: Esosiete sivile yomu teritwara ya Lubero ikatulao yeteno mwavya suwebio vale reva M23 vaka koreramo mwavero vya tureko abandro valeyo vaka gala wakunduku la bakotsebo mwavya suwebio kaena na cherumba aba himbani bali yi baka hunzanga wa nabande bakakola wa kwebendu ebitahika ikene
1: eshongulu
0: ekikwichecho eshongulu sikabasera okobore mutu yendeke

Natumai tumeamka sisi wote nyumbani salama salamini pamoja na RTVH. Leo ni Jumatatu ya tarehe 13 katika mji wa Butembo, ni saa 12:30. Karibu kufuate za Kiswahili na kwanza ni muhtasari wake.

Hapa mjini Butembo, viongozi wa kimahali wanalalamikia kutokulindwa vizuri kwa watoto wakati wa likizo. Mfano, kuna kukata Ngingi ambako watoto waonekana wakipanda kwenye miti kwa ajili ya kutafuta kuni, jambo ambalo linaweka hatarini, asema kiongozi wa kata kama hizo. Katika habari hizo pia ni pamoja na hali ya usalama katika eneo la Mutwanga, ambako huko pia wizi wameonekana wakishamiri huko, wengi wanajishamiri katika kuiba kokoa katika mashamba na katika gala za watu wakipasua milango. Na habari hizo tagusia zile za afya zinazosema kwamba hapa mjini Butembo, wale ambao ni wakunga katika miti shamba na wanaotunza kiasili wameombwa kuheshimisha kanuni zinazowekwa kimahali na wanao husika na afya ili ya kukinga watu na magonjwa ya virusi. Wakurugenzi wao wanasema kuwa wenyewe watajitahidi kwa kuweza kufanya hivyo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili. Habari katika studio ni Roger Muliata, upande wa ufundi tunakuwa naye Fabrice Mihimbi. Kama nimesema kwenye mkutasa habari kwamba wazazi wanatolewa mwito wa kuwalinda watoto vilivyo katika kipindi hiki ambacho ni kialikizo. Ni mwito uliotolewa na chifu msimamizi wa kata Ngingi kunako mtaa wa Mususa, ambaye anasema hivyo kutokana na kuonekana watoto wa kigaragara katika mtaa huo, katika kona hilo la mtaa wa Mususa hapa mjini Butembo. Kahindo Nzowera athibitisha kwamba kinachomshtua zaidi ni kuona watoto wengi wakielekea ndani ya mashamba za miti eneo hilo, na huko wanapanda katika miti kwa kutoa kuni ndogo ndogo, na hivyo kwa panda katika miti kama hiyo huenda yawaweka hatarini, kwani iwapo mtoto aweza poromoka mutini humo ni hatari kwake, na aweza kupoteza maisha au kukumbwa na tatizo ambalo laweza kumsumbua hadi asijakarudie tena shuleni mwakani utakaoanza, kwani kwa mujibu wake lengo kwa wazazi ni kuwalinda watoto na kuwakinga dhidi ya hatari kama hizo. Ndio maana chifu wa kata Ngingi anawasi wazazi kuwa kutekeleza jukumu zao. Na katika habari zinginezo ni kwamba kazi zinazohusika na kuboresha muji, barabara za muji wa Butembo zimekuwa zikitembea kwa mwendo ambao ni wa kushangaza, kwani zinatembea kwa uzembe mkubwa. Ni moja wapo wa barabara mfano Enoke Muvingi ambayo inaunganisha muji kati na Angavuko la kule Rwanda, hata vile Monsenyere Kataliko, na barabara Matokeo, miradi ambayo inafadhiliwa kifedha na serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini na kutekelezwa na makampuni za kipekee hapa nyumbani. Mdau wa jamii na kisiasa mwanasheria Kasereka Sekera Kibasu Wamo anashtumu kile anachoita kwamba ni uongozi na usiokuwa na mwangaza katika fedha ambazo zilitolewa kwa ajili ya ujenzi wa barabara kama hizo ili kutekelezwa kwa miradi kama hiyo. Huyo asema kwamba kingine ambacho hakubaliani nacho ni kuonekana viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kubaki kimya na kutokufuatilia kama vilivyo miradi kama hiyo. Ndio maana anaomba kwa viongozi kuja kutazama wenyewe namna gani miradi imekuwa ikichelewa na kwa nini, kujua kwa nini inachelewa, asema Sekera Kivasu Vamo. Na wakati huo hapa mjini Butembo na viungani kuna visa vya kuweza kutapeli kupitia akaunti za watu mbalimbali kama Facebook, WhatsApp, hata vile Airtel Money. Na katika njia zinginezo katika mji wa Butembo, Apipawe Kaini akiwa mwalimu ambaye anapatikana kwenye taasisi ya mfumo wa kiinformatika kunako ESP Muhanki Butembo, anasema kwamba hiyo ni jambo la kuonekana linaloonekana na ambalo nastahiki utafiti unaofaa ili liweze kukomeshwa. Ndio maana nafasiria kwamba shambulizi hizo ambazo hujuma hizo ambazo zinatokana na kutapeli na kuharibu hata vile akaunti za watu zinatokana na wezi watapeli ambao waweza kubadili akaunti za watu na kuweza kutumia akaunti hizo kwa ajili ya kuwapotosha watu wengine wanaokuwa marafiki na makontakti ambao wapatikana katika akaunti ya mtu. Ndio maana kulinda akaunti zenyu, mfano password pamoja na kuweza kukinga vilivyo akaunti, ni jambo la muhimu, asema Apipawe Kaini, kwani hiyo yaweza kuingiza mtu katika hatari licha kwamba hana tatizo lolote. Tuelekee sasa kule Mtwanga ambako nilisema kwenye muktasari habari kwamba mji huo wa Mtwanga ukuwa ni mji mkuu wa sekta ya Rwenzori, ni mji ambao unapatikana katika hali ya kukisiri kwa wizi hasa zaidi sana wa mazao ya shambani. huko ambako gala au stoa za kokoa kakao ndizo zimekuwa zikilengwa na majambazi. Wiki ambayo imemalizika ni stoa nyingi ambamo muliweza kuporwa kilograma pia nyingi za mazao hiyo ya shambani kokoa. Miongoni mwa yale aliyopora patikana ndani ya kata Pimawa ya mji huo wa Mtwanga. Hali hiyo inasikitisha sana. Kitengo kia shirika la kiraia eneo hilo Kiavitumbi ambaye ni msimamizi, ni mojawapo wa wasimamizi wa eneo kama hilo, anasema kwamba ni sharti wakazi wawe makini. Jano Kamavu mwenyewe ni msimamizi wa mashirika ya kiraia katika kona hilo, na naalika wadau wa kiuchumi kuweza kuona namna gani waweza kushirikiana na huduma za kiusalama ili kuweza kumaliza visa hivyo vya wizi wa kokoa eneo hilo. Tumsikilize Jano Kamabu kwenye mikrofoni yake Orase Iboa.
1: Hali ya sekirite kabisa haiko mzuri. Nseme wa bandi wamevamia sana vilaje cha Vitumbi. Kusiku ya jana waliingia ku depo ya kakao, wanabeba 100 kilo mwile mvua ya jana kabisa. Wanabeba 100 kilo ya kakao, wanabomola nyumba na mire biko nakuwa na machuma kabisa. Tubola shimo. Na ni ile nyumba kwenye tena balingia siku ya le 4 kwa hii mwezi, walibeba usa 50 kilo njia ya axe mchora kwa depo inaonekana yulu na ropwe ya kianika hapa nyuma masuma hurara pale njiko nye waliba yulu wa kanisa wa katoliki, walibeba otena sa kilo imekua turu wa pili kumuibia ni ya depo ya papa mwenyeva na ita Paluku Clovis. Jo, tunaomba kabisa wa operateri ekonomike wa komersa wakue kolaborasi na wajaba ya sekirite na kuongea na bali watu wa gardinaje watu sayo wapime kusaidia juu kwenye majambazi wamevamia huku sana kote yetu ya Rida Mbiase na Kianika huku mkamukanya tena mkaritie Pima. Kwenye wa majambazi wamevamia sana juu kuna wajaba ya bali wakaka sekirite bali watu wa gardinaje samua ile na itakuwa inapima kusaidia sana.
0: Na wakati huo katika eneo la Ruchuru ambako tunaelekea, huku ambako hali ya jua kali imekuwa ikijitukuza kule katika kipindi hiki, eneo la Kiwanja mtaani Ruchuru watu wakosa hata zile ambazo ni mboga mboga za kutumia na kula katika kona hilo kutokana na kipwa ambacho kimekuwa kikubwa na kushambulia hivyo mashamba yao, wasema wadau wa kijamii kimahali. Ni mfano Nesi au mkunga Jade Die Paluku Kambale naye shukia kuwa huenda marazi ya ukosefu wa damu yaweza shambulia wakazi, kwani hawapate tena mboga mboga yani legume kwa ninyi mliosomea Kifaransa, ambayo ni hitaji kubwa na ina maana makubwa katika afya ya binadamu. Na anawashauri hivyo raia kuweza kutumia matunda kwa wingi wakati wa kipindi kama hicho. Tumsikilize.
2: Kingo la mwili linakuya ni legime na matunda njo inatupatiaka ile kingo ya mwili, na ile kama haiko ni kusema basi tutakuwa tayari kila ugonjwa utakui na kuya ni situ njo utakui na kamata. Kama ni shambani, kama ni kwenye parcele zetu, tuweze kutafuta kanafasi kidogo kwenye tunaweza tupande zile mboga, kama itakuwa ni lenga lenga, kama itakuwa ni epinare, inafaa sasa kila mara kukua tunamwangilia maji asubuhi mbele jua haya lamuka na wakati jua limekwisha kutua.
0: Na katika habari zinginezo ni zile za afya, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kupambana na marazi ya virusi vya Ebola hapa mjini Butembo, waganga wa kienyeji au wa asili wameimizwa kuweza kushirikiana na timu za ripost la zidi ya marazi hayo ya kipindi cha 17 cha Ebola. Na hiyo ni ombi ambayo ilitolewa kwao na wakuu wasimamizi wa afya wakiwashauri kwamba iwapo wanapokea wagonjwa na hao wakionyesha dalili mbalimbali ambazo zinaambatana na Ebola ni sherti waalike au waongoze kunako vituo vinavyoshughulikia wagonjwa wa kirusi kama hicho. Na hivyo ni pendekezo linalotokea kwake Kasereka Vinungu Ja Didier. Huyo ni mojawapo wa kurugenzi wa senda inayohusika na mafunzo na ulinzi wa wale wanaotunza kupitia majani hapa mjini Butembo. Na eneo la Kirumba ambako tunaelekea pia ni wale waongozi wakazi wa kule ambao wanalalamikia usalama wao wakati watu waendelea kuuawa katika miji ya Kaina na Kirumba, na hiyo yatokana na ukosefu wa usalama ambao umekisiri katika kona hilo linaloongozwa na uasi wa M23. Kuna mtu aliyefariki wiki iliyomalizika na wengine kadhaa kujeruhiwa, hadi raia walishuka barabarani kwa mfano Jumamosi wakiandamana usiku kwa kupinga mauaji kama hayo. Muda umeyoyoma, ni saa 12 pita dakika 45 katika studio za RTV ya saa zile zile Kirumba pamoja na kule Mtwanga. Na shukuru kwani mmetuchagua, tukutane tena kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kesho jioni. Kwa upande wangu, kwa heri mkisindikizwa na RTV.

0: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kutoka Lubero, mimi David Mayani kwa niaba ya jarida la habari za mahali.
1: Mpendwa msikilizaji, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya binadamu habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi, na kushukuru kwa kuwa uliweza kututegea sikio. Asante pia kwa timu nzima iliyochangia www.habarizamahali.org. Kwaheri.
2: Kila siku fuata kipindi
3: habari za mahali
2: kwenye redio yako uipendayo.
4: Exprime sa gratitude.

0: Shwari kama siku.
1: Kama kawaida.
0: Shwari kwa nani?
1: Issue vipi?
0: Kwa nani kwa bwana?
1: One love kabisa.
0: Shwari kabisa.
1: Long time sana.
0: Bado narudi kwenye manager wangu hapo Kalume hapo.
1: Eh.
0: Ah, wenyewe ndio hivyo zigzag tunakwenda lakini hivyo hivyo maisha. Lakini ah, no.
1: Icha kukusaidia
0: kidogo.
1: One love man.
0: Mungu akulinde bwana.
1: Nawe pia kaka. Chilemba.

0: c'est votre radio préférée.
1: RVH,
2: notre radio préférée.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
3: la chaîne de référence.
1: RVH,
3: pour un marketing de pointe.
4: Wakaaji, tufanya hange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja, tunaweza kushinda Ebola.
5: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Kishi. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 12 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye iko connecté na iliyo digital inawezekana. Zaidi ya miaka 21 na mtandao wa bila wasiwasi ya Vodacom. Tayari zaidi ya watoto 110,000 wanasoma kwa bure kwa mtandao kupitia VodaEduc. Zaidi ya watu 11,000,000 wanatumia M-Pesa kwa kurahisisha maisha ya kawaida. Zaidi ya wafanyabiashara 2,200 walichagua M-Pesa Entreprise kama msaidizi wa kutumia pesa ya uchumi.
1: Vodacom Business.
0: Kampuni nyingi kubwa na ndogo zimechagua Voda Business ili ziweze na zibaki nguvu. Kweli, kwa sasa ni zaidi ya 21,000,000 ya wakongomani biko connecte ku rezo kwa kupata ushindi kila siku. Kweli, Vodacom inaendelea leta mabadiliko mapya ndani ya mtandao ya 2G, 3G, 4G na karibuni 5G kwa kuwasindikiza kwa kila hatua ya maendeleo. Kwa sababu tunaamini Kongo iwe digital, ambapo kila mtu iko connecte bila ubaguzi, tunawaalika kujiunga na Vodacom ili pamoja tuweze.
2: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom. Dans notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser.

0: Dr. Gracia Nzanzu, nikiwa medecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale yenye tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
0: Tuko na kapasite ya 60. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: mumubere
1: amasa tawa bantu bakunuwa waikwe
2: ebyo chibekaniri bawo ko kahara twatengire mu nyumba
1: Mato ye vesa lama, mwabere muka wana yo he.
2: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugina, mumangara, muma kafetaria, muma alimentation. Hata kuma restorana, kuma hotel.
0: Hapa beni, ingizana muma tonge butike salama kurimbozi.
1: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
2: Awa tena, mubutike kuruwa robere kwa muso kwa nzi bayengo.
0: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
2: Ebulongo, iwe luwa enro hoa

atendayo. Tunaendelea haraka haraka sana. Kajibu akamwambia baba yetu ndiye Ibrahimu. Yesu akamwambia, kama mungekuwa watoto wa Ibrahimu, mungezitenda kazi zake Ibrahimu. Kama mungelikuwa watoto wa Ibrahimu. Kwa tafsiri nyingine, hamko. Tunaelewana vizuri? Kama mungelikuwa watoto wa Ibrahimu, mungelitenda kazi za Ibrahimu. 40 yake nasema nini? Lakini sasa mnatafuta kuniua mtu ambaye nawaambia iliyo kweli niliyoyasikia kwa Mungu. Ibrahimu hakufanya hivyo. 41, ninyi mnazitenda kazi za baba yenu. Ndipo walipomwambia, sisi hatukuzaliwa kwa zinaa. Sisi tunaye baba mmoja, yaani Mungu. 42, Yesu akawaambia, kama Mungu angelikuwa baba yenu, mungenipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Mungu nami nimekuja, wala sikuja kwa nafsi yangu, bali kwa yeye ndiye aliyenituma. Ezekieli sura 16 mstari wa kwanza. Tuipekue maandiko tuone nini Mungu anataka kutuletea magharibi ya leo. Neno la Bwana likanijia tena kusema, 2, mwanadamu ujulishe Israeli machukizo yake, asema Bwana Mungu, awambia Yerusalemu hivi, asili yako, uzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Mwanzo 22 mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Abrahamu akamwambia, ee Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. 2, umchukue mwanao wa pekee umpendaye, Isaka, sadaka za kuteketezwa huko juu ya mlima mojawapo nitakao kuambia. Kaa tukishangilia neno la Bwana kwa makofi na vigelegele. Nitazungumza kuhusu vifungo saba vya hatari. Vifungo saba vya hatari. Wenda tungipata muda tungilala hapa. Lakini basi kwa madakika haya, Roho wa Mungu atusaidie. Vifungo saba vya hatari. Sijui nianze kwa maandiko au nianze kwa maisha ya watu. Acha nianze kwenye maandiko. Biblia takatifu inaongea kauli kubwa sana. Israeli mnaowajua ni watu waliojifunza kitu kinaitwa sheria. Na kwa nini walitafuta sheria? Kwa sababu walitafuta kujua ukweli. Mtoto akizaliwa na miaka 2 ameanza komaa. Walikuwa wanamvika hata amri 10 mshingo ili akikomaa

Jinsi nyinyi mnasomaka huku geography, mnasoma hii ma science, Israel kulikuwa option moja. Haungi bishana na Israel au Muisrael kuhusu mambo ya usinge bishana na. Kuna mtu moja mkikumbuka mbiblia tajiri, Yesu anamwambia uzisha mali yako yote uipatie maskini. Alimuuliza kwanza, unajua amri? Majibu yake ilikuwa ni kusema nini? Tangu utoto wangu najua amri. Manake ni watu walikuwa wanafunzwa sheria tangu utoto wao. Usingewaambia kitu kuhusu manabii, usingewaambia kitu kuhusu mambo ya kuja kwa Yesu. Walijua vizuri. Ikatokea kipindi Yesu amezaliwa, wakamkosa Yesu katika shule ya kufundisha sheria. Yesu hakwenda. Hakuna siku Yusufu au Maria walimwambia wende. Na ukisoma Biblia vizuri, wale waliosoma sheria walipoimaliza ndipo walianza kuitwa majina fulani. Wamoja waliitwa waandishi, wengine wakaitwa Wafarisayo, na wale walimu wa juu wakaitwa rabi. Israeli haiko wengi waliitwa rabi. Katika Biblia tunaona karibuni watatu. Mmoja anaitwa Nikodem, mwingine anaitwa Gamaliel. Ni wachache. Sasa walijua ili mtu aitwe rabi anatakiwa kumaliza sheria yote, na anakuwa mkubwa kuliko watu wote. Wakashtuka kuko garso mwenye anakuya hakusomaka. Aba mwelewe vizuri, ye peke akaji autoproclame, ye peke akasema ye ni rabi, mwalimu. Tena chose grave, wakaona hatembe yake yeye peke, kuko bazee wenye viko konveki. Mevalisha elewa kama huyu ni mwalimu, lakini wakatafuta kujua amesomea shule wapi. Wakakosa. Ndipo wakaanza sasa mitiani ya kutuma watu wa kunafundisha kwa mamlaka. Yani akifundisha neno alikuwa tu alete ujuzi, lakini alikuwa anapana pia uzima. Paka kuna watu waliomwendea siku moja wakaruzi wakaambia Wafarisayo, hatujawahi kusikia mtu anasema kama ule. Kwa tafsiri nyingine tu walitaka sema hata nyie hamjawahi kusema kama ule, lakini wakatumia heshima wakasema hatujawahi kusikia mtu. Donc mshipate na nyie mwa ile mneno ya mtu. Ni kama heshima yenye alisema Farao, tupate wapi mtu mwingine kama huyu mwenye roho ya Mungu? Na kana alikuwa anaambia watu, alitaka tuwaambie nyie bote hapa hakuna mtu kama huyu. Hatujawahi kusikia mtu kama hii. Ikaleta complex kwa wale walimu wa sheria, wakaanza nao muita mwalimu ya kumsengenya. Ipo siku wakamjia wakamwambia, mwalimu mwema, inaturuhusu au? Akasema kwani mnaniita mwema? Unipatie fedha. Wakampa, akasema kuna picha ya nani? Wakasema Kaisari. Basi akasema mpeni Kaisari yake na Mungu mpatie yake. Akakosa fasi watamkamatia. Na watu wa

ili kumwendea, kwa sababu ndani yake ndimo mlikuwa neno la uzima. Moja nipe amen vizuri. Wafarisayo wakaanza fujo, msiende kule, hatumuone sawa, hawezi kuwa kuhani na uyawaka, na iko navunja sheria ya Musa. Wale ni Wafarisayo. Tena wanapopata matatizo, wenyewe wanaanza vunja ile mpango walikuwa naambia watu. Nakumbuka mtu anaitwa Yairo. Yairo ni Mfarisayo. Yairo ni mkubwa wa sinagogi. Anapata shida, mtoto anagonjwa. Nafikiri naye alikuwa anaambia Wakristo yake msiende kule. Ule mtu atumuelewe. Anaona anataka poteza binti wake. Anasema kwanza mro, ili ya Mfarisayo, ili ya kusema msiende kule. Nivitie pembeni. Ye peka naongozana paka kule kwenye Yesu yuko. Anapiga magoti anasema, Bwana wangu, wende uponye binti wangu. Weka mikono juu yake. Kwa nini walikuwa wanajikontredire usiku na mchana? Na Biblia nasema, siku moja wakafanya kikao wakasema, hata tunawakataza watu wasiende, lakini wanazidi kumwendea. Unajua sababu gani? Kwa sababu Yesu alipobatizwa, kulifanyika jambo hajawahi kufanyika. Mbingu ikafunguka. Sauti ikashuka ikasema, huyu ndiye mwanangu, mumsikilize. Sasa hata kama Wafarisayo watambia msiende kule, sauti ya Mungu ishatangulia zamani, sauti ya watu haina kitu itafanya. Mwaishe bi miracle, acha mbingu ifunguke juu yako. Nasema mwaishe bi miracle, Mungu akushuhudie magharibi ya leo. Bwana akikushuhudia wewe, atakukia ingine maneno ya ovyo ovyo, haina kazi. Mmoja nipe amen vizuri. Huyu ndiye mwanangu, msikilize. Ndio maana walikuwa wanamsikiliza. Sasa siku moja katokea deba. Yesu akashikutana, haiko mubashirika, haiko mbagonjwa, mpege masikio, akashikuta wanaomzunguka ni wale mashebuna, makuhani, watu wanaojua maandiko. Kisha akamwambia neno ambayo ilikuwa kama kitusi. Anasema, siku mtajua kweli, kweli itawaweka. Sinono mazarao ya. Ni kama wakuambia hivi. Uko Goma, ni niteke masikio. Basi wanakuambia, siku utajua Goma, jo siku utakuwa mrefu. Naona chikutana uko wapi? Uko Goma. Sasa wao wanaambia, siku mtajua kweli, tena mtaifahamu kweli, na kweli itaweka huo. Sasa wao wakamwangalia wakasema, "Huyu garson, kichwa yake iko sawa? Hawa iko sawa. Yuko sawa, mwambie licencié wa français, umwambie siku tayua conjugaison. Ndio siku utapata kazi." Wao wanajua vizuri kwamba tangu utoto wao wanajua kweli. Alafu kuna kia

0: mtajua kweli.
1: Ndipo mtakuwa.
0: Sasa wao wanajua jamaa. Manake sisi hapa hatujui. Na tena tuko. Mwana akatia mkoro juu akamwambia, usituzoe. Sisi ni watoto wa Abraham. Hatujawahi kuwa mtumwa wa mtu. Tangu kuumbwa kwa dunia. Yesu akacheka akawaambia, mungelikuwa watoto wa Abraham, hamungitaka kuniua. Na kama nini watoto wa Abraham, msahau kwamba mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wakasema, sisi hatukuzaliwa katika zinaa. Unataka tuambia sisi ni watoto wa Abraham wa utumwa namna gani? Kwanza akawaambia, acha tusidanganyane. Akasema, ninyi jinsi ninavyowaona hamuko watoto wa Abraham. Mungelikuwa watoto wa Abraham, mungelifanya kazi za Abraham. Lakini baba yenu ndio mwenye kazi kama zile zenu. Paka akafikia kuambia, ninyi ni watoto wa shetani. Mmoja kalalamika akasema, wewe ni mwenda wazimu. Kisoma 8:58, mmoja kalalamika akamwita, uko mwenda wazimu. Uko fu. Donc mesha moya ikampanda. Wakati wanaona maisha mtukana, bana msarau, niteke masikio vizuri. Mmoja akasema, tusiendelee kuongea ongea na huyu mtu wa kichwa hiko sawa. Bakalokota majiwe. Hapa ni wapi? Hapa ni Betania. Njoo kwenye Yesu alipoepaka mara ya kwanza. Akaona deba inakuwa ya kupigana. Na Yesu akaona vikikuwa vya kupigana hapa, anarisikia kukufa na yasema tout est accompli. Tunaelewa vizuri. Maisha ya kiroho wala ya kimwili, usikubali yake kukufa na kama hauyamaliza maproje zako. Hata kama wenjo Yesu, kama njia iko, funguka. Basi wakaokota mawe ili wamtupie. Lakini Yesu akafanya nini? Akahepa. Kama unasikia Yesu amejificha mbiblia, amejificha, hakuna kitu alikuwa anakimbia, kifo tu. Mara ya kwanza angali mtoto walimuficha. Alipokomaa kufanya nini? Akajificha. Ambia ndugu yako usiendelee kufichwa fichwa. Jifiche ukikomaa. Sasa wewe njoo kila krize kidogo, au tungilikufa sasa. Tushachoka na hii. Eski wewe uko na experience ya ukufa? Mungu huyu mwenye aliumba mbingu na nchi akajificha. Sasa kwenye anafanyia hii dega ni Betania. Betania iko saa Sake na Goma. Na do, hawezi ingia Jerusalem kama ukupitia Betania. No, Betania ilikuwa chemin obligé ya kwenda Jerusalem. Sasa anafanya dega ya kutukana watu paka kafika mnifu akasema, kwanza mimi nashinda Abraham mkubwa. Mbele ya Abraham yazaliwa, mimi nipo. Akaona ukiana haikuwa kuongea ongea naye mingi. Tumulumize tu. Njoo Yesu akakwepa. Anakuwa na problem gani? Hawezi toka kwenye iko tena afike Betania. Juu aende Yerusalemu. Njia hakuna. Kukatokea shida. Yesu akaingia mapriere zake, Mungu sasa unisaidie, njia ya Betania ishafungwa. Sio ndafanya namna gani Jehova? Njoo mbinguni kaingia mu programu ya kuua Lazaro anagonjwa. Yesu njoo anafanya ile mapriere. Ndio sina tena gisi ya ku alikuwa na dega mbili Betania. Ya kwanza Bayahudi walitaka mpiga majiwe. Ya pili akafanya dega nyingine, Baraka akamwangia parfum na kaikala kimya. Maandiko inasema kahaba asiguse kuhani. Yeye akamgusa gusa akaangalia, ikaleta mabitu mwamu watu. Sasa Yesu akaingia mu maombi ya kusema, Baba unisaidie, unitafutie nyingine opportunity. Yeye mimi naweza ingia

0: Dania na gloire. Bwana akaona hakuna. Tuko pamoja. Sasa unisikilize vizuri. Jean 11:4. Lazaro anagonjwa, wanatuma watu waende wamuite Yesu. Yesu alienda. Yesu haukatala kwenda juu apendi Lazaro. Alijua bega majiwe. Oh, okay, watu isome vizuri. Muko hapa? Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa ili mwana wa Mungu afanye nini? Atukuzwe. Senki nasema nini? Toke nikope yenye alisha Yesu, unasikia vizuri? Naye Yesu alipenda Martha na umbu lake Lazaro, kaka yake, sisi. Basi aliposikia kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwa. Kwenye alificha miaka kule Boremana. Seti. Kisha baada ya hayo akaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudini tena. Barujie wapi? Betania. Which? Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa nakutafuta wakupige mawe. Nawe unakwenda huko. Mnakubrandi vizuri? Yesu anapenda Lazaro na jamaa yake. Obstacle moya. Akichomoka tu kule, abata ngoe ataombe Lazaro, atatandikwa. Tena Lazaro alikuwa na sikse juu dada yake na Lazaro njoo ule mbaraga walikuwa international, Marie Magdalene. Alikuwa na babofu wa Jerusalem, babofu ya wapi? Mukifo ya Lazaro, kulitoka watu Goma wakaenda Saki. Na kestio ilikuwa moya, ule avansiri wenu uko wapi? Ule magician yafika hapa, asi. Ewa, atafika ena iko na probleme, tulitamuwa na majiwe hapa, juzi. Sasa angalia, premier jour, deuxième jour, troisième. Yesu kuna uliza, kilio ikuwa, yasubisha isha. Watu waisha rujia siba, isha rujia kinusu ingali pale. Sasa mwisha sika, tulizika zamani. Yesu anangana sema, matansu ya watu, isha shuka. Mekamem, nikikia mu magonjwa, batani rekipere, batani fafo. Me mukilio, kuna kwa waka tansio kamo ya hivi, kama uruma. Kumi sasa acha ni chomoke yangu maima 4 mjuru mwanaume na kiko na dunda. Martha na mwona se ungelikuwa hapa. Kaka etu asingelikuwa. Sikia swali yake nasa, mulimweka wapi. Wanambia pia uone. Sasa uangalia kama vitu likuwa fo. Iko naongea na Martha, Maria, ni famiye. Mesana sana, twende kukaburi, Wayahudi wote. Toki Yesu alikuwa anangalia nyuma sebasi. Kama hii kopia ikamate huku. Sita rudie. Biblia nasa, Wayahudi. Toki, abaende juu waone kama Yesu. No. Wanakumbusha, unakumbuka ile boro? Chunga lijue yako. Kufika kukaburi. Angalia 11:41, njoo uelewe sasa, acha Yesu aitwe Mungu. 11:41 yake inasema nini? Sona Wayahudi. Basi walipoondoa lile jiwe, Yesu akainua macho juu akasema, Baba, nakushukuru kwa sababu umenisikia. Akosa mnisikie vizuri. Hapana, utanisikia. Umenisikia. Umenisikia kwa nini? Kwa maombi gani? Si akuwa utipe. Oh, nyako sinya mnelewe vizuri. Na kushukuru kwa sababu umenisikia. Sikia sasa pale chini.
1: 30 minutes avec Jésus-Christ.
2: Kipindi cha dakika 30 pamoja na Yesu Kristo.
1: C'est votre émission pour renforcer votre moment d'intimité avec le Seigneur créateur des cieux et de la terre à travers des prédications.
2: Kuimarisha uhusiano wako pamoja na Muumbaji wa mbingu na dunia.
1: Suivez cette émission sur RTVH du lundi au vendredi à partir de 12h30 jusqu'à 13h.
2: Kuanza siku ya kwanza mpaka siku ya tano. Tangu saa 6:30 mpaka saa 7 kamili kwenye RTVH 103.0 FM.
1: Ne ratez pas ce moment avec le Seigneur.
2: Sisi sote tusikilize kipindi dakika 30 pamoja na Yesu Kristo, ulishwa neno la Muumbaji.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
6: notre radio préférée.

0: mitandao ya kijamii kwa watoto inasema watoto wenye miaka 13 ndio wanapaswa kuanza kutumia mitandao ya kijamii kwa uangalizi maalum.
1: Childhood is a period of extraordinary.
2: Utoto ni kipindi cha ukuaji wa ubongo kwa njia ya ajabu. Na katika hatua hii, watoto wengi wanahitaji muda katika ulimwengu halisi. Wanataka muda wa kucheza, muda wa kujenga urafiki wa ana kwa ana, muda wa kufanya makosa, muda wa kutafuta utambulisho wao wenyewe, utu wao wenyewe kabla ya algoriti kuwabadili. Tunahitaji kwanza kuzingatia aina ya majukwaa ambayo ni hatari kwa watoto wetu. Na ushahidi unaonyesha kwamba haya ni majukwaa ya mitandao ya kijamii, na tutakapokuwa tunatafsiri inayofaa kuhusu aina hii, basi naamini tunafaa kuzingatia ufikiaji wa hatua kwa hatua na taratibu kwa umri tofauti, kwa sababu utoto hautasubiri, na mara tu utapokwisha hatuwezi kurudisha.
0: Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki.
3: Kombe la Dunia mwaka 2026 kutoka Mexico na Canada.
0: Kiashiria viwanjani, Ali Bilali, hujambo na karibu.
4: Salama kabisa, Ms. Leti Jai, tunaelekea kwenye tamati ya Kombe la Dunia. Nakumbuka michuano hii kianza tulikuwa pamoja, na sasa inaelekea kwenye hatua ya nusu finali, na ambapo kesho Julai 14 Ufaransa hawa watachuana na Uhispania, wakati Julai 15 Uingereza itapepetana na Argentina. Mechi hizi zitapigwa majira saa 4 usiku Afrika Mashariki. Bila shaka wasikilizaji wetu wametoa maoni yao kulingana na mechi hii ya Ufaransa na Uhispania. Nani ataibuka mshindi? Kama msikilizaji wetu DJ Shoshi anasema kwamba lazima Ufaransa ishinde mechi hii. Wakati tukizungumzia hilo, kocha Didier Deschamps wa timu hii ya Ufaransa anatarajiwa kumchezesha Manu Kone kwa ajili ya kwenye nafasi ya Aurelien Tchouameni katika nusu finali ya Kombe la Dunia dhidi ya Uhispania. Kocha huyo Didier Deschamps amepanga kumtoa Manu Kone kutoka kwenye kikosi cha kwanza licha utendaji wake mzuri katika mchuano dhidi ya Morocco, akimchagua Aurelien Tchouameni kuimarisha safu ya kati katika nusu finali ya Kombe la Dunia dhidi ya Uhispania. Wakati tukizungumzia hilo, Mesleti Jai, kauli ya waziri mkuu wa zamani wa Uhispania imezua gumzo. Waziri huyu mkuu wa zamani wa Uhispania, Mariano Rajoy, amedai kuwa timu ya taifa ya soka Ufaransa haina wachezaji wa Ufaransa.
0: Ni mjadala, Ali Bilali, sio tu kwa waziri huyo wa zamani, ni mjadala ambao umekuepo mitandaoni. Baadhi ya ukiangalia baadhi ya Waafrika wanasema vipi wachezaji wengi wa timu ya Ufaransa ni weusi. Ni swala ambalo limeleta mjadala kuhusiana na ubaguzi.
4: Lakini ni ubaguzi tu, huwezi ukalijadili kwa sababu sheria za Ufaransa jinsi zinavyosema, ukizaliwa nchini humo wewe moja kwa moja ni raia wa taifa hilo, na ndio maana wao wa Ufaransa haliwasumbui. Lakini tukihitimisha sasa na taarifa hii juu ya timu ya taifa ya Ufaransa, ni kwamba kama unavyojua kocha Didier Deschamps baada ya michuano hii ya Kombe la Dunia atastaafu na kumwachia nafasi Zinedine Zidane. Lakini sasa kumekuwa na maoni, ambapo kura ya maoni inasema kwamba wengi wanamtaka Didier Deschamps kuliko kustaafu aendelee na timu hiyo. Kwa hiyo hili linaonekana huenda likawa ni pigo kwa Zinedine Zidane ambaye amesubiri kwa muda mrefu. Na mtukiachana Kombe la Dunia, tuelekee kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kumekuwa na maombolezo baada ya kutokea kwa kifo cha mchezaji Klaus Kindoki, ambaye aliwahi kucheza pia katika soka kule nchini Tanzania kwa klabu ya Yanga, ambaye alifariki ambapo alikuwa akichezea klabu ya Britas ya huko nchini ya huko jijini Lubumbashi. Kule nchini Rwanda, mchezaji mwenye Marekani huyu mwenye asili ya Rwanda jana ameshiriki mchezo wake wa pili wa ligi ya majira NBA kwa Milwaukee Bucks, na katika uwanja wa Cox Pavilion huko Las Vegas, lakini pointi zake saba kutokana na mashuti yake saba iliyopigwa hayakuweza kuleta tofauti.

0: kwani walipoteza kwa vikapo 90 dhidi ya 80 kutoka klabu ya San Antonio Spurs ya huko huko nchini Marekani. Tuzungumzie soka kule nchini Tanzania. Kama unavyojua, kulikuwepo na utata kulingana na mchezo ambao umekuwa ukipigwa baina ya Yanga pamoja na Simba. Na ambapo inadaiwa kwamba timu ambayo ni mgeni anatakiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa timu mwenyeji. Lakini sasa hili Wallace Karia huyu ambaye ni rais wa shirikisho la soka la mpira wa miguu kule nchini Tanzania amemaliza utata, anasema katika msimu ujao hilo hali.
1: RVS
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
2: la chaîne de référence.
3: RVH,
2: pour un marketing de pointe.

Ujambo mpendwa msikilizaji, shukrani kusikiliza kipindi Usalama Wetu inaozungumzia kwa leo mafunzo ama ujuzi ambao iliweza kupewa kwa viongozi wa kiserikali na wasiokuwa kiserikali kwa kuboresha zaidi kazi wanaofanya ya kupiganisha usalama ndogo. Kama hivyo unavyojua, mkataba ama decree 2244 inazungumzia namna gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na gani kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya kwa ajili ya kuboresha usalama. Kamati

Hii inahitajika kuidadisha na kutanguliza visa ambavyo vinaweza kukosesha usalama. Katika eneo ya Benville na Gani, kamati ndogo ya usalama iliundwa na kazi ambayo kamati hiyo inahitajika kufanya.

0: tayari nimeshawasili pale pale. Unaona ule mlima wetu pale? Ukanikute pale, mambo ni shwari kabisa. Fanya haraka, pewa taxi pale. Fanya haraka.
1: Uyu mtoto lakini niku nakosa kama tu masomo ndio iko nasoma. Mtu atenda mvunyanga ndio mpiga mateke. Kichwa chini mikulu juu. Masomo tu ndio kunaenda hako kila siku kila siku. Anatoka kule, anatoka hapa safari nzuri. Anakuja safari ile mapandalo. Nakosa kama kwa masomo kubiko na nibiko na uza hiyo manani. Niko na uzisa maize. Hata niona sasa utafika hapa.
0: Tatuvunja hapa bwana. Subiri. Aha. Really mlango uko wazi kwako. Na hisi hakuna mwingine bali nawe.
2: Sawa, ushafika.
0: Tayari.
1: Karibu sana.
0: Hivi nipe busu. Unapiga busu. Sijui nikulinganishe kama na wake dunia nani. Sijue, acha nisitie jina ili wasije wakisema nimemtoka feza ili na mtaa fulani. No, naishi hapa. Karibu sana hapa kwenye mzee wetu.
2: Sawa, sherehe sasa.
0: Kaka vizuri. Na unitizame tukaongee nikakuone macho kwa macho.
2: Sasa mimi nilikuwa napenda nianze kunywa kwanza maji. Nasikia kama joto.
0: Hapa kuna maji ya baridi tayari. Mhudumu, nilikuwa tayari nimemwarifu ya kwamba hapa kuna mtu mgeni bomba. Nilipanga meza ukachanganye vitu. Kuja pa tukasokee pale hivi. Na uone kipi kimeandaliwa. Hata vile ambavyo ulikuwa tayari umeviweka pale kwenye daftari hapo. Utakuta tayari viko pale na nyongezo zengi.
2: Sawa.
0: Wewe nimekusoma sana. Unapendelea unapendelea kuku. Vitu vingi, hata mayai.
2: Ndiyo, yote.
0: Iko pale imewekwa.
2: Ndiyo.
0: Hivi. Kuja ukatazame meza yenyewe vile imepangwa.
2: Wow. Iko bien sana. Sasa. Sasa. Akumbe nilikuwa na kaunta tu sa mtu mwa hivi, akumbe tuko suja. Hivi vyote ni juu yangu tu.
0: Si wewe?
2: Ila ta haifate me na mie niko na mie na surprise ya kukupa mpaka utajikuta ke uko mdunia ya tatu.
0: Asante sana. Unanitia moyo sana. Na hii yote hii meza ni wewe tu. Jina lako Feza. Nimekutumizia ili upate hii meza.
2: Ndiyo sana, lakini mkosona ni kwaza kwa nanta mule jina Feza.
0: Hivi mpenzi wangu.
2: Ndiyo.
0: Imetumizia lile jina lako sasa ili yote yapatikane. Sahani hili vile umelitizama nimetumizia lile jina mpenzi wangu baba. Mazuri haya. Na yako mbele kabisa. Hivi nasubiri kabisa chemko vile umeniarifu hapa ya kwamba una surprise.
3: Really? Wait.
0: That surprise. Na subiri. Si subiri uchungu, nina subiri utamu.
2: Ndiyo. Utamu tendi ya maziwa.
0: Asante.
2: Ndiyo.
0: Asante. Hivi, kachangie tu pale.
4: Ha. Shangabiso ni wabi kuniro mundio mochuna nareo na owa shayaba nekamu mocha. Adi sinjo.

0: mtoto wangu.
1: Tena tu chakula.
0: Mtu achezake mbaya, mtu achezae mbaya. Si unagizi tu hapa na mabido za kidogo tena natosha kwa kimoya de kila tani.
1: Hata mbaya alikana amepita, hata hakunisukumu.
0: Nakwambia nisee mtu achezae ovyo ovyo, hapana mbaya mtu. Mtu achezae njoo ovyo ovyo. Baba kwa afika hapa.
1: Rero atase kumu kumbuka.
0: Okay, nakuuliza kama haya fika hapa tu.
1: Haya fika hapa. Rero hakupiga hapa frigile.
0: Bana. Rero si unajua hivi yake.
1: Eh.
0: Ah, okay, sawa.
1: Halo, mama. Uini hide. Wewe utakunya kaa. Kaa wapi? Kile hide, kile.
0: Umetosha wapi?
1: Utu. Si, siko, informile ya mpya ya hiji.
0: We mtoto, we. Unaitengeneza. Nanjo na upatia franga kwanza.
1: Mie nilipandaka mafreze. Sama nendaka tuuzisha. Mina tengeneza muji. Na ingine na itunda. Hii, ya itunda matunda za marigucha hii. Na hii. Nayo, mina ungeza muna kulitungulu.
0: Bekila. Ji, usha njadia mu matungulu.
1: Mina rape, mina pata ji seke.
0: Oh. Mere na kwa ji, njo ji nini?
1: Ha, iko ji de marakuja.
0: Kwaru.
1: Halonyo.
0: Oh.
1: Ji de marakuja, halonyo. Ile njo.
0: Mtoto. Mama kuna nifurahisha sana basi.
1: Basi.
0: Malaki, ai, hata niko mafikiri. Nafata furahi sana nikisha kuona mtoto wangu.
1: Iko na tirele?
0: Eh.
1: Haiko kiltirele. Iko na tirele.
0: Okay, sawa. Basi nenda pumzika. Mimi baba kwafike pambio.
1: Okay.
0: Nenda pumzika mtoto wangu.
1: Niko hapa niko rero kuzamu.
0: Sawa mchunge.
1: Okay.
2: Nyao,
3: toka
2: ninasema toka.

0: masharti na vitu vingine. Fungua mgeti we.
1: Asha kama. Mko. Karibu papa.
0: Nikila. Hivi natafuta mtu wa hapa mlangoni wa kuchunga gate. Sitaki huu.
1: Oh, sita, niki.

0: kabisa tulikuwepo pale Mzeitunini. Picha hizi.
1: Hodi.
0: Karibu, karibu. Hivi mpenzi, sasa.
1: Endelea na mapicha tu.
0: Aha.
1: Yeah. Nino usharudia jene kabisa. Usharudia jene. Ushajikuta ke ushakuwa jene gaso. Sindi.
0: Hivi, hii ni kumbukumbu pale tulipokuwa shuleni. Huu msichana tulikuwa tukisoma naye kwa kile kidato kule tuli. Hivi
1: msichana?
0: Ali, yes.
1: Nilikuwa nasoma naye. Nataka elevi yako.
0: Hivi fungua macho vizuri. Huu unamkuta kama mwanafunzi ukitizama wanafunzi kabisa. Mimi I am Mr. Musa. Hivi kaza macho vizuri.
1: Sione sawa.
0: Haoni sawa. Haoni sawa umezichanganya. Kama huoni sawa umejichanganya. Hivi hivi tazama tena vizuri.
1: Sioni sawa.
0: Huoni sawa. Poa.
1: Okay, sawa. Bas. Nachoka bado. Bado baba dekila nachoka. Nenda kupumzika.
0: Umechoshwa na nini?
1: Nachoka kimawazo. Okay, na kiroho pia.
0: Mhm. Okay, kama unachoka kiroho, kimawazo, mimi niko hapa ya kupoza chochote ambacho kinakukumba wewe. Kaa pale, tunatoa suluhisho kwa pamoja hapa. Kulikoni?
1: No. Napenda tu nipumzike. Ile njo susi yangu. Sasa nilipenda nikuulize.
0: Unataka upumzike?
1: Ule nani weni nikuelezeaka? Fez. Pinisio gani njoo nikupatia.
0: Okay.
1: Yule njiko nacha akili yangu inaenda ovyo ovyo.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Suluhisho tayari.
1: Pinisio.
0: Huyu msichana huwa anataka changanya shule letu.
1: Mimi kwanza kama mke wako shule baadaye. Mimi kwanza kama mke wako.
0: Okay, kama mke wangu. Mimi nimechagua mke mmoja. Ni wewe.
1: Ndio.
0: Na anataka kuleta nini? Vitu ambavyo ni vya kibumbavu. Nimefanya nini? Nimempa vile ambavyo ni vyake hivi karatasi. Arudi nyumbani.
1: Sawa.
0: Aje na wazazi wake kama anapenda kusoma katika shule hilo, wazazi wake waje hivi kama ni kukosoa tukosoe na akerudia mambo haya. Lazima kabisa.
1: Safi nae. Sana mme wangu. Safi
0: stop
1: sana. Ndio maana nakuamini. Ndio maana nakuamini.
0: Kisichana kivi kitoto.
1: Kitoto sana. Yaani kinanichanganya kichwa. Kweli asante sana mme wangu.
0: Pumzike pale. Okay. Ukiwa na ndoto kanielezee hata umeota nini.
1: Haina shida.
0: Hivi unaona? Pale ulipoandaa kile chakula teketeke kabisa. Ndio napendelea bwana.
1: Kweli?
0: Hivi kabisa nilipotumizia hivi jino kagonga lingine na lingine na kunya tena juisi. Hivi dekila huyu?
1: Mimi sio dekila ni mimi.
0: Ni wewe?
1: Eh.
0: Asandeni. Asandeni kabisa.
1: Okay, asante.
0: Asandeni.
1: Bye.
0: Dekila hivi unasema nini? Asante sana. Na ukaendelee. Fanya utafiti kabisa.

show amenitumia message akose tukutana kwa masomo ni aekwe kose na mimi najitumia Agatha biba shamtumia a nanje na kwa masomo pants ha nenda pita kwa

0: nika sick.
1: Abe baba.
0: Ile macho yako inakuja.
1: Ndio baba mie huyu.
0: Siku naona sawa.
1: Iko namna gani kwa papa?
0: Ona gisi huko natunungota.
1: Naona sasa gisi nilikula jana usiku.
0: Kazarau ile.
1: Haiko kazarau papa.
0: No.
1: Iko tu vile papa.
0: Siku nakuona sawa una pale pale hivi kukuna nani kukuna udaude.
1: Papa unasema nini?
0: Pale kukuna udaude. Tosha pale mkono. Nana. Iko nini?
1: Abe papa.
0: Iko nini?
1: Iko sana maskia kikohozi papa.
0: Sile koko iko nani kuna sensibilize pale. Unasikia nini?
1: Papa kwa sana maskia noze. Sio tangu natokea wapi?
0: Nozio. Uyo mtoto kuna mimba. Uyo mtoto kuna mimba. Unaniambia hapa kama mimba kwa nani?
1: Hai kwa tami mbiro sana sikia njoo.
0: Sema mshauri niko na kufiringilia hapa sasa hivi. Ala, ona tu macho tu wake.
1: Hapana papa.
0: Huko na mimba sana mbio. Unatoka huko tu.
1: Hapana papa, sina mimba.
0: Sana mbio.
1: Sina mimba papa.
0: Shadi ya shemadi hapa niko nataka kufiringilia hapa.
1: Unanipigia bula papa.
0: Sema mbio.
1: Sina mimba.
0: Unataka nikatoe ile mkuu.
2: Ndakutambana na Luka.
1: Nurumia papa.
2: Okay, 20.

0: tunalunguza hapa. Hakuna ticket wild yenye tumepata ku resultant.
1: Kwani yona
2: sasa mjumisha. Wana nalunguza kwangu lakini Yoshua ni nini?
0: Njoo vile, tu vile franga zote zishakuliwa.
2: Alikuwa makuta tu ni za mingi.
1: Abisha kabisa
2: baada ya kulunguza. Nani njoo alikula franga yenu? Njoo mke lunguza hapa.
0: Prefect.
2: Ndio hapa alilunguza.
0: Prefect participation. Asema zikufikaka. Sasa tusemote.
2: Eske mnajengizi mnapasha makovoke.
0: Wii kovoke tu na mapema zote. Tu na mapema zote. Kwa
1: mazikolo uliwaza zinitoka kwa fraba
0: wewe. Fraba participation.
2: Sasa
0: mna akufikishaka.
2: Okay. Siku asubuhi. Napasha
1: makovoke. Sasa ni mwanzo kwanza
2: kunika hapa. Eh? Yoshua.
0: Eh.
2: Wewe njuko na wewe njuko naambia usema lunguze kwangu. Nikamwambia sasa njuko kwangu.
0: Ashakula franga nguza mingi sana. Sushi atuilipake ni ya gratuite.

0: mwanangu hii.
1: Lakini kwanza uko naanza nini? Hey. Eh, uko naanza nini?
0: Wewe ni mke wangu tayari ya.
1: Uko naanza kwanza nini? Niko hapa juu ya nini?
0: Hapana kuniletea hapa maneno. Hivi baba basi nikampeleke kwa mke wangu. Hivi
1: niko na mimba.
0: No, shut up. Nikampeleke mke wangu kwenye zahanati. Tafatilia ingine baadaye. Ila wewe, feza wewe. Wewe. Nitamrudilia Mungu, acha nitufute hata watumishi nifunjwe tena neno lake basi.